din tarikada dinna dinna din dinna din dinna din tarikada dinna dinna din dinna din din dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada dharikada